0: Комуникация.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио

0: Гърция.
1: Аз съм София Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей.
2: Се научих да пръстя от мене и всичко мое вече в тебе.

0: мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.

Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа. Празнувайте в механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от механа Нашенци нема.

0: повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Каква е това ограда? Не пада?
6: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
5: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли колони и капаци за стена на много добра цена.
6: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
5: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

0: президента Иляна Йотова е домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Юбилейният форум, който се провежда днес в НДК в София, отбелязва 30 години от учредяването на регионалната платформа, инициирана от България през 96-та, с приемането на Софийската декларация. Събитието обележи финала на ротационното българско председателство, провеждано под мотото «Компас към стабилност, сигурност и устойчивост». По време на срещата страната ни ще предаде официално председателския пост за следващата година на Румъния. В София пристигат лидери и високопоставени делегации от 12 държави, сред които президентите на Словения, Албания, Черна гора, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. Във форума участват също министър-председателите на Молдова и Сърбия, външните министри от региона и генералния секретар на Съвета за регионално сътрудничество. Днес в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа членуват общо 13 държави, а за трите десетилетия от неговото съществуване България оглавява форума 4 пъти. От днес се въвежда временна организация на движението по пътя Хасково-Димитровград в района на Хасково поради реконструкция на съществуващото кръстовище. Ремонтните дейности в еднокилометрови участък ще се извършват на три етапа без спиране на трафика. При започващия първи етап се затварят аварийната и активната ленти в платното към Димитровград, като автомобилите ще преминават по изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 30 км в час. Този етап се очаква да приключи в началото на юли, след което веднага ще стартира втория, при който движението ще се ограничи в изпреварващите ленти в двете посоки. През финалния трети етап през август ще бъде затворена само изпреварващата лента към Димитровград, като през целия период на ремонта максималната скорост там ще остане до 30 км в час. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран предават световните агенции. Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че нанесло удари в отговор на свалянето на американски боен вертолет Апачи в района на Ормузкия проток във вторник. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути на остров Харк и в близост до пристанищния град Бандар Абас. Според изданието Axios, обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузкия проток. Иранската революционна гвардия съобщи, че отговорила на атаките. Ударени са американски военновъздушни бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранците обещаха, цитирам, смазващ и решителен отговор на по-нататъчни американски удари. Световните волейболни вице-шампиони от 2025-та България вече са в Бразилия и направиха първата си тренировка в зала Нилсон Нелсон в столицата Бразилия. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини пристигнаха от Аржентина, където победиха гаучосите в приятелска среща, играна пред 5000 зрители в Росарио. Днес националите срещат Белгия от 19 часа в първия си двубой от Лигата на нациите.
1: Времето.
0: Днес ще е предимно слънчево, по-значителна купаста и купаста дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание поради извършване на геодезическо заснемане, ограничено е движението в аварийната лента. Също до днес е движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти. Заради обезопасяване на участък от пътното платно, скоростта там е ограничена до 80 км в час. До 11 юни за времето от 9 до 18 часа движението по автомагистрала Хемус от километър 33 до километър 34 в посока София с повишено внимание поради монтиране на датчици за пробно статично и динамично изпитване на виадукт при километър 33. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по останалите две ленти. До днес движението по автомагистрала Струма при километър 56 и тунел Платино посока Благоевград е ограничено поради смяна на осветлението. Преминаването се осъществява двупосочно посока София с ограничение на скоростта до 50 км в час.

0: Също до днес движението по Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участък е сигнализиран с пътни знаци.
1: Радио Вероника. Вероника.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Бим-бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зъбифлекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
14: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
15: Радио Вероника. Вероника.

0: удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: OneStop BG търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop BG.
2: OneStop BG.
3: Как изглежда перфектното лято?
4: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
3: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
4: Оптики Vision Express.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.

0: Те са парламентарните групи на Прогресивна България, Демократична България и ДПС. В мотивите си от Прогресивна България посочват системно неизпълнение на контролните задължения от страна на ръководството на Здравната каса. Според тях това е довело до неоправдан ръст на разходите за извънболнична помощ, болници и лекарства, поставяйки в риск системата. За пример се дават официалните отчети към 31 март, според които разходите за лекарства и медицински изделия за домашно лечение се увеличават с 27,3% или над 84,4 милиона евро спрямо края на май миналата година. Парламента разглежда днес три ключови законопроекта, засягащи държавните финанси, националната отбрана и защитата на потребителите. На първо четене депутатите ще обсъдят промени, позволяващи поемането на нов държавен дълг за покриване на дефицита и финансиране на проекти по плана за възстановяване. Финансовото министерство мотивира спешността с очаквани мащабни плащания и риск от забавяне на европейските средства. Депутатите ще гласуват и покупката на 7 нови трикоординатни радара за военно-въздушните сили в изпълнение на ангажиментите ни към НАТО. На второ четене ще бъдат приети и промени в закона за защита на потребителите, които въвеждат строг ценови контрол и индикатор за справедлива цена след приемането на еврото. В Италия бе подписано 3-годишно споразумение за подновяване на националния колективен трудов договор на държавните служители. То въвежда средно увеличение от 162 евро брутно на месец, предават местните медии. Новите възнаграждения влизат в сила от 1 януари до година за период от 13 месеца, като максималното увеличение за високо квалифицираните кадри ще достигне 221 евро. Генералният секретар на Италианската обща конфедерация на труда Маурицио Ландини подчерта, че споразумението засилва защитата на доходите над нивата на очакваната инфлация и въвежда нов механизъм за запазване на покупателната способност. Ключова иновация в договора е специален раздел за изкуствения интелект, който задължава администрациите да информират служителите за използването на алгоритмични системи. Текстът изрично изключва напълно автоматизирани решения за трудовите правоотношения, като гарантира правото на човешки преглед и преоценка на критериите по всяко действие, подпомогнато от изкуствен интелект. Песента на Ариана Гранде «Hey Data I Met You Love Me» дебютира директно под номер 1 в класацията на Billboard Hot 100 за сингли, съобщи сайтът на изданието. Поп-звездата постига свой юбилеен 10-ти хит на върха на чарта, допълва медията. Парчето е пилотен сингъл от предстоящия 8-ми студиен албум на Гранде, който се очаква да излезе на 31 юли. Ариана Гранде отчита и своя 8-ми дебют директно на първото място, с което се изравнява с Тейлор Суифт за най-много дебюти на върха сред жените. Рапърът Дрейк води пред всички изпълнители с общо 10 директни влизания на върха на класацията.
1: Времето.
0: Днес ще е предимно слънчево, по-значителна купаста и купаста дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание поради извършване на геодезическо заснемане, ограничено е движението в аварийната лента. Също до днес е движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти. Заради обезопасяване на участък от пътното платно, скоростта там е ограничена до 80 км в час. До 11 юни за времето от 9 до 18 часа движението по автомагистрала Хемус от километър 33 до километър 34 в посока София с повишено внимание поради монтиране на датчици за пробно статично и динамично изпитване на виадукт при километър 33. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по останалите две ленти. До днес движението по автомагистрала Струма при километър 56 и тунел Платино посока Благоевград е ограничено поради смяна на осветлението. Преминаването се осъществява двупосочно посока София с ограничение на скоростта до 50 км в час. Също до днес движението по Струма от километър 12 до километър 10 посока София с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участък е сигнализиран с пътни знаци.
1: Радио Вероника. Вероника.

0: символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
7: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
6: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
8: или телефон 0894-650-370.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Мамо, този звук какъв е?
12: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
11: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
13: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
14: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.

0: Бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Автокъща Милениум изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и

0: новини.
1: Правителството ще назначи нови ръководители на Националната агенция за приходите и на Държавната агенция разузнаване. Това става ясно от дневния ред на днешното заседание на кабинета. Сегашният изпълнителен директор на НАП е Милена Кръстанова, която бе назначена на поста от служебното правителство на Андрей Гюров. В момента председател на Държавната агенция разузнаване е Антоан Гечев, който бе назначен с указ на президента Румен Радев през 2021. Неговия 5-годишен мандат изтича на 17 юни. Миналата година председателя на разузнаването се назначаваше по предложение на Министерския съвет и с указ на президента. След промените в закона процедурата вече предвижда назначаването да става по предложение на правителството и с решение на Народното събрание. Българската агенция по безопасност на храните въвежда от днес засилен мониторинг на всички входящи пратки с млечни суровини от Европейския съюз и трети страни. Строгият контрол се налага след като проверките през май показаха, че 24% от изследваните вносни проби са с несъответствия. Новите мерки целят да осигурят качествена суровина за българското производство и да облегчат бизнеса от административната тежест при последващ контрол. В зависимост от вида на продукта сурово мляко, концентрат, масло или прахообразни суровини ще се извършват специфични лабораторни тестове за бактерии, токсини и салмонела. До получаване на официалните резултати от анализите всички транспортни средства ще остават блокирани на входящите пунктове. Швеция въвежда пълна забрана за използването на мобилни телефони в училищата от началото на следващата учебна година с цел ограничаване на екранното време. Мярката е част от държавната политика за насърчаване на четенето, писането и традиционните методи на обучение, започнала през 2023-та, след отчитане на спад в езиковите умения на учениците, предават местните медии. За реализирането на прехода шведското правителство отпуснало 555 милиона крони или около 59 милиона щатски долара за купуването на хартиени учебници и помагала. По този начин страната се присъединява към по-широка европейска тенденция за намаляване на разсейващите фактори в класните стаи, каквито ограничения вече се прилагат или подготвят в Финландия и Дания. Силно земетресение с магнитуд 6 по скалата на Рихтер са отчели сейзмолозите в района на Нова Зеландия, предават световните медии. Епицентъра на земния трус е бил в океана на около 637 км югозападно от град Дънидин, където живеят около 120 000 души. Разместването на земните пластове станало на около 10 км дълбочина. Към момента няма издадени предупреждения за възможно цунами край бреговете на Нова Зеландия. През последните часове бяха регистрирани десетки слаби трусове в района на Филипините, където земен трус със сила 7,8 по скалата на Рихтер предизвика разрушение и отне живота на най-малко 41 души, а близо 500 бяха ранени.
0: Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево, по-значителна купаста и купасто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
0: Вече започна. Не казвай на никого.

0: Мазо Клуб и ресторант представя 12 юни петък Тони Штораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
1: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan BG.
1: Довери ни се.
3: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
4: Приятелите вкъщи ще поканим.
5: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
4: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
5: Да нямаш бездънна торба с пари.
4: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
6: ING Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
12: One Stop BG търси франчайз партньори за цялата страна. One Stop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. One Stop BG.
13: One Stop BG. Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
14: Не всички ще разберат веднага. И това е добре.

0: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
1: Бим, бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
10: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
13: Чуваш ли? Сърцето бие по-силно.

0: новини.
1: Българското правителство спира предоставането на оръжие за Украйна, обяви премиерът Румен Радев на днешното заседание на кабинета. Той се аргументира, че страната ни понася социално-икономически щети, а конфликта изисква дипломатическо, а не военно решение. Премиерът подчерта, че реалната инвестиция в бъдещето, укрепването на родната отбрана и правовия ред, допълвайки, че служителите на МВР имат пълна свобода в борбата с престъпността без никакви корупционни чадъри. По отношение на държавните финанси, Радев посочи, че въпреки заварена изпразнена хазна, проекта за бюджет 2026 ще гарантира ресурси за всички основни системи без урязване на разходите за социални нужди, образование, култура и здравеопазване. Накрая той благодари на пожарникарите за овладяването на инцидента на Челопешко шосе и обяви, че кабинета започва спиране на всички нерационални или съмнителни обществени поръчки, успоредно с мерки за повишаване на събираемостта. Днес от 20 до 21 часа са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти поради актуализация на електронната система за пътни такси. От Агенция Пътна инфраструктура препоръчват на шофьорите да купят необходимите документи предварително преди началото на техническите дейности. Важно е да се отбележи, че актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане на трафика чрез бордови устройства и GPS тракери при тежкотоварните автомобили над 3 тона.

0: единствено по електронен път, напомниха от данъчната служба на страната, цитирана от местните медии. Новата мярка е част от мащабна данъчна реформа, регламентирана в местното законодателство и важи за всички физически и юридически лица. Разпоредбата обхваща абсолютно всички имоти, независимо от размера на наема или тяхното предназначение, жилищно или търговско. Собствениците вече няма да имат право да приемат плащания в брой единствено чрез банков превод, дебитни, кредитни карти или други признати цифрови методи. Според властите, реформата цели да повиши прозрачността на пазара на имоти, да улесни проследяването на транзакциите и да ограничи укриването на данъци върху доходите.
1: Времето.
0: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, с купеста и купесто дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса.
1: Вече започна. Не казвай на никой.

0: Гърция.
1: Аз съм София Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей.

0: празници. Пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop.bg.
3: OneStop.bg. Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на 1 час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
5: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
6: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
7: Мазо Клуб и ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето.
8: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
11: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
12: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
13: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
12: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
13: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
14: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
15: Не всички ще разберат веднага. И това е добре.

0: Ангелите от Житница! Да не мислите, че ангелите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Мамо, този звук какъв е?
5: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
4: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
6: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Тропане. Свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
10: Още не. Остава съвсем малко.

0: новини.
1: Спешна проверка на търговските вериги заради сигнали за оказван натиск върху български производители бе разпоредена от премиера Румен Радев. Повод за инспекцията са медийни публикации, че доставчици на плодове и зеленчуци са принуждавани да свалят цените си, за да поемат изцяло за своя сметка обявеното пазарно поевтиняване. Министър-председателят напомни, че големите търговски вериги са поели ангажимент да намалят цените на определени стоки с поне 15%, но това не трябва да ощетява българските производители или граждани. Той предупреди, че ако се установи разминаване между обещанията и реалните действия на веригите, държавата ще се намеси твърдо. Властите разполагат с редица законови механизми за защита на пазара и имат пълна готовност да ги задействат при доказани нарушения. Днес от 16 до 20 часа в столичния парк Геомилев ще се проведе изложение, посветено на държавния план прием в 8-ми клас за учебната 2026-2027 година. Район Слатина ще бъде домакин на събитието, на което училищата ще представят своите профили и професии пред ученици и родители. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с условията на обучение и образователните програми на училищата от районите Слатина, Изгрев и Искър. Инициативата се провежда под егидата на Регионалното управление на образованието София град. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп призова Европа да въведе ограничения за пътуване от Централна Африка заради епидемията от Ебола, съобщава Reuters. Вашингтон настоява за тези мерки

0: Клаудия Шейнбаум нареди спирането на училищните часове в опит за минимизиране на трафика в деня, в който мексиканският национален отбор ще играе срещу Република Южна Африка в мача на откриването на световното първенство по футбол, предават световните агенции. Също така федералните служители ще могат да работят от вкъщи, с изключение на тези, осигуряващи основните услуги и ангажираните с въпроси, свързани с Мондиал 2026. Двобоят между Мексико и Република Южна Африка ще започне в 13 часа местно време и ще бъде първи от 104 мача на световното първенство, разпределени в Мексико, Канада и Съединените щати през следващите 6 седмици. Шейнбаум каза, че решенията са взети в опит за подобряване на условията за мобилност, пътна безопасност и достъпност, както за жителите на Мексико Сити, така и за посещаващите града туристи, по случай откриването на световното първенство по футбол.
1: Времето.
0: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, с купеста и купесто дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса.
1: Вече започна. Не казвай на никого.

0: Комуникация.
1: Аз съм София Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио 5.

0: внимание на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе.
3: Банан.
2: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
2: За кой?
3: За Баничорски.
2: Бингорски.
3: Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
7: Пласико БГ.
6: Техника за офиса и гейминга.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Мяу, виждам нещо. Ново нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
11: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Завифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Приятелите вкъщи ще поканим.
15: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
14: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
15: Да нямаш бездънна турба с пари.
14: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
16: Още не. Остава съвсем малко.

0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Бим-бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Мишо, защо ни качи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Гиавена!
12: Пешо, ти си гений!
10: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
13: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
14: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
15: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
14: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
16: Чуваш ли? Сърцето бие по-силно.

0: новини. Омбудсманът Велислава Делчева поиска от образователния министър професор Георги Вълчев спешна проверка на матурите от 22 май. Причината е масови технически и организационни сривове. Жалбите на над 3000 ученици, родители и учители сигнализират за лоша чуваемост на аудиофайловете по английски език и прекъсвания на дигиталната платформа по информатика и информационни технологии. Допълнително се изразява недоволство от задачите по предприемачество, като има опасения и за анонимността на вота след премахването на втория изпитен плик. Делчева подчерта, че зрелостниците трябва да бъдат оценявани по своите знания, не на база качеството на техниката в училищата. Официалната позиция на министерството се очаква по-късно днес. Започва асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището по пътя Смолян-Пампорово, съобщи заместник кметът Марияна Цекова. Дейностите включват изкърпване на дупките по съществуващия асфалтов път, който осигурява достъп до курортния комплекс. Уширенията по маршрута вече са направени, като след едрата фракция предстои полагане и на ситна за подобряване на проходимостта. В обособените черни участъци няма да се асфалтират, и като те са със статут на селскостопански и горски пътища. Заради ремонтите е въведена временна забрана за движение на автомобили от 8.30 до 17.30 часа, като трафикът ще се възстановява след края на работния ден. Обходният маршрут ще остане в сила до реализирането на трайно решение за основния пътен участък, засегнат от свлачището. Страните от Персийския залив имат законова и морална отговорност за да сложат край на американските атаки срещу Иран, извършени от техните територии. Това обявиха иранските власти, цитирани от агенция Франс Прес. С това Иран оправда ударите си срещу съседни държави, приемащи на своя земя американски военни бази. Иранското министерство на външните работи заяви в комюнике, че всички страни от региона трябва да попречат на американската армия и на Израел да използват тяхната територия или съоръжения, за да планират, организират или подпомагат враждебни действия срещу Иран. Министерството предупреди, че Техеран няма да се поколебае да упражни правото си на легитимна отбрана, включително като атакува бази и логистични съоръжения, използвани за операции срещу Ислямската република. Светът е преживял втория най-горещ май от началото на измерванията, след като климатичните промени и формиращия се феномен Ел Ниньо доведоха до повишаване на средните температури на сушата и океаните. Това съобщи Европейската служба за климатични промени Коперник. Най-горещият май остава този през 2024 година, според данните, които се водят от 1940 насам. Средната глобална температура през миналия месец е била с 1,42 градуса по Целзий над прединдустриалното равнище от 19 век. Западна Европа преживя една от най-тежките горещи вълни, регистрирани толкова рано през годината. От Коперник отбелязва, че екстремните температури съответстват на очакванията на учените за въздействието на климатичните промени върху най-бързо затоплящия се континент света. Времето. Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купаста и купасто-дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.
1: Вече започна. Не казвай на никого.

0: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
1: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
7: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
8: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
9: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
8: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
9: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
8: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се!
12: Не всички ще разберат веднага. И това е добре.

0: Фарт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
3: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
2: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
8: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
9: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
10: Фон Кашпо.
8: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
12: Чуваш ли? Сърцето бие по-силно.

новини. Националният бюджет ще префинансира очакваните мащабни плащания през тази година по плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви финансовият министър Гълъб Донев, уточнявайки, че така ще се гарантира ритмичност и максимално ускоряване на проектите. По време на дебатите за промени в удължителния бюджет той подчерта, че мярката ще минимализира ликвидните рискове и няма да застраши редовните разходи, включително социалните плащания. За разлика от предходни години, през 2026 се налага изрична законова разпоредба за поемане на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро, който да покрие текущия дефицит и финалния етап от проектите по плана. Министър Донев напомни, че крайният срок за изпълнение на всички дейности и инвестиции, финансирани по европейския механизъм, изтича на 31 август. Националната следствена служба се намира в патова ситуация, тъй като липсват кандидати за нов 5-годишен мандат след оставката на Борислав Сарафов. В същото време двамата му заместници отказват да поемат поста временно, поради изтичането на 7-дневния срок, в който изпълняващата длъжността главен прокурор Ваня Стефанова не предложи временно управляващ. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предприема извънреден ход. По предложение на Огнян Дамянов още днес ще бъдат официално запитани абсолютно всички следователи в службата дали са съгласни да оглавят временно. Изключение от това допитване ще направят единствено магистратите, на които им предстои пенсиониране в следващите 6 месеца и членовете на комисията по атестирането и конкурсите. Кризата в ръководството започна на 27 май, когато прокурорската колегия прие оставката на Сарафов и го преназначи като редови следовател. Пенсионери в Гърция ще могат да почиват безплатно, съобщава електронното издание на гръцкия вестник Етнос. Програмата стартира днес и ще продължи до 9 юли 2027 година. Бюджетът ѝ възлиза на 3 милиона евро. Програмата обхваща пенсионерите, които са работили в сектора на свободните професии. В рамките ѝ се разпределят 25 000 ваучера. С тях пенсионерите ще имат възможност да се възползват от безплатни нощувки, като максималният брой на нощувките е 12. Любослав Пенев е новият старши треньор на Локомотив София, съобщава Нова. Договорът ще бъде за срок от 1+1 години. Само преди дни собственикът на Локомотив София Веселин Стоянов потвърди, че се водят преговори с бившия национал. Пенев се бори с онкологично заболяване, за което стана известно в края на 2024 година. Той премина лечение в Германия. В началото на тази година се завърна в България и продължи терапията си у нас. През март Пенев заяви пред испанска медия, че се чувства добре и получава подкрепа за лечението си. В треньорската си кариера Любослав Пенев е водил Локомотив Пловдив, Хебър, ЦСКА 1948, Царско село, ЦСКА, Литекс, Ботев Пловдив и вторият отбор на Валенсия. Времето. Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купаста и купасто дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна.

0: Азо Клуб и ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
1: Как изглежда перфектното лято?
2: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
1: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
2: Оптики Vision Express.
3: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
4: Бим, бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош от СКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
9: Обожавам мекия домашен текстил.
10: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
9: Че кой не би искал? Къде това?
10: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
11: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
12: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
13: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
14: Не всички ще разберат веднага. И това е добре.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
4: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
1: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
1: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
5: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Luxury Holidays – не просто ваканция, а луксозна ваканция.
9: Luxury Holidays – не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
8: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
9: или телефон 0894-650-370.
10: Заповядайте в Спа Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на Спа Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Спа Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Ти наистина си магиосник, скъпи.
12: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
11: Поръчай и ти новия си дом на Косе.

0: новини. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. С парите правителството възнамерява да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания, както и за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. От опозицията настояха управляващите да представят ясни финансови разчети за изразходването на средствата и да гарантират, че няма да бъде искан нов лимит на дълга при внасянето на проекта за редовен бюджет за тази година. От изявление на депутати от Прогресивна България стана ясно, че проектобюджетът за 2026 година ще бъде внесен едва през есента. Пътната полиция провежда от сутринта специализирана операция на 4 места в област Монтана. Тя е насочена към контрол на техническата изправност на автомобилите и превенция на тежки пътно-транспортни произшествия. Старши инспектор Младен Ценов от регионално управление Вършец поясни, че се следи строго за всякакви нарушения по закона за движението по пътищата. В акцията се включиха и децата от детското полицейско управление във Вършец, които раздаваха на пътя специални информационни материали. По думите на Талита Илиева от местно районно управление, брошурите са два вида, като едните са насочени към шофьорите, а другите към рисковата група от деца на пътя. Полша ще откаже да се съобразява с каквито и да било международни споразумения, свързани с Украйна, ако бъде изключена от процеса на вземане на решения. Това обяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от световните агенции. Повод за изявлението е проведената в неделя в Лондон среща на украинския президент Володимир Зеленски с лидерите на Европейската тройка, която включва британския премиер, германския канцлер и френския президент. Туск е разговарял с канцлера Фридрих Мерц и е предупредил, че договорености, постигнати без участието на Полша, няма да бъдат зачитани. Гърция променя стратегията си за мигрантите, засилвайки контрола и връщайки лицата без право на убежище. Това съобщи пред парламента министърът на миграцията Танос Плеврис, цитиран от местните медии. Повод за спешните мерки е заплахата от нова миграционна криза, като само в последното денонощие бреговата охрана е регистрирала 600 новопристигнали на остров Крита в Либия. В готовност се намират още половин милион души. Съгласно гласуваните в Атина законодателни промени, личните данни на мигрантите вече ще се вземат още на границата, срокът за отговор на молбите за бежански статут се съкращава до 12 седмици. Гражданите на страни като Пакистан, Бангладеш и Египет вече няма да се третират като бежанци и ще бъдат експулсирани. Всички върнати лица ще бъдат настанявани в специализирани лагери в трети страни извън Европейския съюз. Времето. Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купаста и купасто-дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.
1: Вече започна. Не казвай на никого.

0: Гърция.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей.

0: В градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
1: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
0: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско конаре и на фонкашпо.com.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
5: 100% натурални сирена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Бим, бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
11: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
10: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
12: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
13: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
14: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
13: Хе-хе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
14: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Не всички ще разберат веднага. И това е добре.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
4: За морето!
6: Празнувайте в механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от механа Нашенци нема.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
9: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
10: Точно така. Откриваме на 11 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Зъби Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
14: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
13: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
14: или телефон 0894-650-370.
15: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош отсекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
16: Чуваш ли? Сърцето бие по-силно.

0: Новини. Правителството реши да отдели мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 2 от структурата на Български енергиен холдинг. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова. Преструктурирането се извършва чрез създаване на ново държавно предприятие, което ще стане едноличен собственик на активите им след одиторска оценка. Тази стъпка изпълнява забавен ангажимент по плана за възстановяване и устойчивост, чието блокиране застрашаваше над 1 милиард евро европейско финансиране. Успоредно с това Министерският съвет добри дерогации за АЕЦ Козлодуй, позволяващи внос на специфични материали и изделия от стомана и желязо от Русия. Министър Петрова подчерта, че изключението е абсолютно необходимо за гарантиране на ядрената безопасност и безаварийната експлоатация на централата. Решението цели да обезпечи надеждната работа на атомната електроцентрала като ключов производител за страната. Резултатите от държавните зрелостни изпити вече са публикувани в официалната информационна система на Министерството на образованието и науката. Зрелостниците могат да проверят своите оценки онлайн чрез въвеждане на входящ номер и уникален идентификационен код. Публикуването съвпада с брифинг на заместник-министър доктор Таня Панчева, която представи обобщена информация за протичането на изпитната сесия май-юни. Повод за засилени обществени интереси и изпратените по-рано препоръки от Националния омбудсман за спешна проверка на сигналите за технически и организационни проблеми по време на матурите. 45 достигна броя на жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер, разтърсило южните части на Филипините. 630 са ранени, 17 остават в неизвестност, предават световните агенции. Най-сериозно е засегната провинция Сарангани, където беше епицентърът на труса и са регистрирани 18 смъртни случая. Сейзмологичният институт в страната вече отчел над 2200 вторични труса след бедствието, което се случи в първия ден от учебната година и засегна над 3 милиона ученици. Нанесени са сериозни материални щети на повече от 3000 сгради, пътища и мостове. Международното летище в град Генерал Сантос също е повредено, но вече е отворено за правителствени самолети и доставки на хуманитарна помощ. Габриела и Стефани Стоеви започнаха с победа на турнира по бадминтон от сериите Супер 500 в Сидни, Австралия, с награден фонд 500 000 долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 3 в основната схема на двойки жени, постигнаха лесна победа срещу квалификантките от Австралия. Следващите сепернички на сестрите ще бъдат Одри Чан и Джазмин Янг от Съединените щати.
1: Времето.
0: До края на деня времето ще остане предимно слънчево с повече облаци, валежи и грамотевици над планинските и североизточните райони. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Чуваш ли? Сърцето бие по-силно.

0: каква е та ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Как изглежда перфектното лято?
5: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
4: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
5: Оптики Vision Express.
6: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
11: Пешо, защо ни качи точно тук?
10: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно. Аз съм подготвен.
12: Гиавена!
13: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
14: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
15: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, Бенане!
16: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
15: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
16: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
15: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
17: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
18: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
19: Не всички ще разберат веднага. И това е добре.

0: внимание на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе.
3: Банан.
2: Откъде на къде?
3: Банан за бачорски.
2: За кой?
3: За баничорски.
2: Бингорски.
3: Бонзай бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Приятелите вкъщи ще поканим.
8: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
7: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
8: Да нямаш бездънна торба с пари.
7: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
9: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
10: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс, позвани.
9: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
11: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
12: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
13: Мамо, този звук какъв е?
14: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
13: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
15: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
16: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
17: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
16: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
17: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
16: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
20: Още не. Остава съвсем малко.

0: новини. Главната инспекция по труда разработи чек-лист за безопасно започване на работа в чужбина, насочен към превенция срещу трудови измами. Информационният материал съдържа ключови въпроси за проверка преди заминаване, както и контакти на институции за съдействие при възникнал проблем. От агенцията напомнят, че легалното заминаване задължително изисква писмен документ, уреждащ условията на труд. В зависимост от начина на наемане, това може да бъде трудов договор чрез фирма посредник, акт от предприятие за временна заетост или споразумение за командироване. Всеки заминаващ трябва предварително да притежава и писмени данни за трудовите стандарти в приемащата държава, включително минимално заплащане, работно време и ставки за извънреден труд. Държавният глава Илияна Йотова отличи с почетния знак на президента четиримата огнеборци, участвали в спасителните действия след катастрофата на Челопешко шосе. Официалната церемония по награждаването се проведе в гербовата зала на президентството. За проявен героизъм бяха отличени младите инспектори Тодор Йорданов и Данаил Влахов, както и младшите експерти Благой Благоев и Петко Върбин от участък пожарна безопасност и защита на населението Кремиковци. Държавният глава подчерта, че този отличителен знак е признание и за цялата професионална общност, защото като общество българите сме длъжни на огнеборците. Разнородните механизми за отчитане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост, въведени от различните министерства, забавят плащанията към общините. За това предупредиха от общинската администрация във Велико Търново. Заместник кметът Мариела Цонева посочи, че процедурите вече не са опростени, а смените в министерското ръководство допълнително спъват контролните функции. Гръцката данъчна администрация започна масови проверки на около 6000 сделки с недвижими имоти заради съмнения за законови нарушения и укриване на данъци, предават местните медии. Повод за засиления контрол е 14% скок в приходите от такси при прехвърляне на собственост през първото тримесечие. Инспекторите проверяват произхода на средствата и банковите транзакции, като напомнят, че плащанията в брой над 500 евро са забранени. Под лупа са изделките между близки роднини, целящи избягване на по-високо облагане. Успоредно с това пътната полиция затяга контрола на чужденците с имоти, които шофират автомобили с чужда регистрация. Те нямат право да управляват такива превозни средства за повече от 6 месеца, ако живеят постоянно в страната. При проверка собствениците трябва да докажат престоя си чрез документи за имоти в чужбина и платени битови сметки зад граница за поне половин година. Волейболният национален отбор на България започва тази вечер участието си в Лигата на нациите при мъжете. Срещата е с Белгия. Българският тим, който е световен вице-шампион от 2025 година, пристигна от Аржентина, където изигра контрола с домакините и се наложи над галчосите пред около 5000 зрители в Росарио. Първият матч на българите е тази вечер от 19 часа, като се очаква Бленджини да заложи на най-силния си състав за старта на турнира.
1: Времето.
0: До края на деня времето ще остане предимно слънчево с повече облаци, валежи и грамотевици над планинските и североизточните райони. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София трябва да е с повишено внимание поради извършване на геодезическо заснемане. Също така движението в участъка от километър 66 до километър 80 посока Бургас и от километър 67 до 80 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 и посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението при километър 56 посока Благоевград временно се ограничава поради смяна на осветлението. Също до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничение до 12 юни има и по автомагистрала Марица от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирана дилатационна фуга.
2: Чуваш ли? Сърцето бие по-силно.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Планетата на народа.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
0: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
3: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си...

0: обожавам мекия домашен текстил.
1: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
0: Че кой не би искал? Къде това?
1: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
2: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
3: Как изглежда перфектното лято?
4: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
3: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
4: Оптики Vision Express.
5: Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
6: Точно така. Откриваме на 11 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2 000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.

0: новини. Българската икономика отчита ръст от 3,1% на годишна база през първото тримесечие, като заетите в страната достигат около 3,5 милиона души. Тези данни бяха изнесени от заместник-председателят на Националния статистически институт доктор Свилен Колев в телевизионно интервю. Той поясни, че този резултат надвишава първоначалните оценки заради постъпили нови данни от отделните сектори и показва стабилна икономическа картина. Брутната добавена стойност, създадена от отраслите през периода, възлиза на 23,83 милиарда евро по текущи цени. Единственият сектор с отчетен спад е промишлеността, което се дължи на по-слабия износ. Намалението в индустрията обаче е успешно компенсирано от силното вътрешно потребление и увеличението на инвестициите в страната. Различни тарифи за водата за бита и бизнеса и нови показатели за качество на ВИК услугите прие на второ четене парламентарната комисия по бюджет и финанси. Промените в закона за водите предвиждат по-ниски цени при потребление до 8 кубически метра месечно за гражданите и до 25 кубически метра за стопанските субекти. Социалната тарифа ще важи и за микропредприятия, училища, болници и храмове с ниска консумация на вода. Законопроектът определя 15 годишен срок за модернизация на системите и въвежда нова методика за ежегодно намаляване на загубите по мрежата. Конкретните тавани за допустими общи загуби на вода в страната ще се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране. Днес от 20 до 21 часа са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти поради актуализация на електронната система за пътни такси. От Агенция Пътна инфраструктура препоръчват на шофьорите да купят необходимите документи предварително преди началото на техническите дейности. Иранската революционна гвардия нанесе удари по американски цели в Бахрейн, Йордания и Кувейт в отговор на удари на Съединените щати в Южен Иран, предават световните агенции. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран се бави прекалено с преговорите и ще плати цената. По думите му, иранската армия е напълно разбита. Междувременно източник на Ройтерс съобщи, че катарски посредници са пътували до Техеран в опит да постигнат споразумение след консултации с Съединените щати. Напрежението рязко се изостри след атаки на Иран с дронове и ракети срещу цели, свързани с Съединените щати в Бахрейн, Кувейт и Йордания. По-рано американските военни обявиха, че са нанесли удари в самозащита след свалянето на техен хеликоптер на Турмузкия проток, в района на който ирански медии съобщиха за взривове. Световното първенство по футбол се открива утре, 11 юни, с грандиозна церемония на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити. Историческият Мондиал се провежда за първи път в три държави – Съединените щати, Канада и Мексико, като в него ще премерят сили рекордните 48 национални отбора. Музикалното шоу на откриването ще бъде оглавено от певицата Шакира и нигерийската звезда Бърна Бой, които ще изпълнят официалния химн на турнира «Дай, дай». Веднага след церемонията домакините от Мексико излизат срещу Южна Африка в първия матч от общо 104 двубоя в програмата. За първи път FIFA организира три отделни откриващи церемонии, като в следващите два дни празничната програма ще се пренесе в Торонто и Лос-Анджелис със специалното участие на Кейти Пери. Първенството стартира под знака на сериозни предупреждения обаче за екстремни горещини над 35 градуса, което наложи въвеждането на задължителни паузи за охлаждане по време на матчовете. Наред с това влизат в сила и строги нови правила на FIFA срещу бавенето на играта, ограничаващи времето за изпълнение на тъч и аут до 5 секунди. Времето. До края на деня времето ще остане предимно слънчево с повече облаци, валежи и гръмотевици над планинските и североизточните райони. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София трябва да е с повишено внимание поради извършване на геодезическо заснемане. Също така движението в участъка от километър 66 до километър 80 посока Бургас и от километър 67 до 80 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 четвърти посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението при километър 56 посока Благоевград временно се ограничава поради смяна на осветлението. Също до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничение до 12 юни има и по автомагистрала Марица от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирана дилатационна фуга.
2: Случайност? Не мисля.

0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Завифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Обожавам мекия домашен текстил.
4: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
3: Че кой не би искал? Къде това?
4: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
5: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
9: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
10: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
11: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
10: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
12: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
13: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван подходящи.

0: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
1: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседон.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Мамо, този звук какъв е?
7: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
6: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
8: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
9: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
10: Какво става при тебе, брат?
11: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знае ли?
11: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
12: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.
13: Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
14: Точно така, откриваме на 11 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2, нечовешки магазини в Костинброд. Откри всичко за твоя домашен любимец.
15: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop.bg.
16: OneStop.bg. Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
17: Как изглежда перфектното лято?
18: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
17: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
18: Оптики Vision Express.
17: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
19: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
17: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
20: Чуваш ли? Сърцето бие по-силно.

0: обожавам мекия домашен текстил.
1: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
0: Че кой не би искал? Къде това?
1: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
2: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
3: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти с сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
5: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски.
5: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
8: Пласико БГ.
7: Техника за офиса и гейминга. Приятелите вкъщи ще поканим.
9: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
7: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
9: Да нямаш бездънна торба с пари.
7: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
10: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
11: Внимание на пътя!
12: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
14: Много ясно! Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала?
13: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето!
13: Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се!
1: Чуваш ли? Сърцето бие по-силно.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
2: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
1: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
9: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
8: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
10: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Още не. Остава съвсем малко.

0: Комуникация.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в радио.

0: Франция.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио 6.

0: Комуникация.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио 5.